کسی کا ناراضی نو مرازی خوای شي درسم سمس را تکوي سي په 0313 65 84 وای شي درسم خان ازبن بيدر لوسي نوټینشن فارموله کې جدید فارمولیشن ماډرن فارمولیشن بالکل جی راخي سلا شي سملا ولا شي ها سمر هم زمګ خوين دي سمر هم زمګ رونه دي چی بالکل جی راخي سلا شي سملا ولا شي زمګ د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان چکم بیوٹی کریم دی فارمولی کریم دی گولڈ کریم دی خاصی ټول رخصله شی روای خلې ان شاء الله خولي خیسا مزیدار چټ بده ته ملایوي شي خاصه گولڈ کریم سپیشل هغه زموږ خويند پر تیار کړل شي ودي کوم چې ډیر کریمانه استعمال کړي هغه ته رزلټ نه دی ملایو شي نو هغه ټول خويند پر سي نوټینشن گولڈ کریم روای خلې مزیدار چکم دی کنه سپیشل تاسو پر تحفه د سپیشل تاسو پر گیفت دی چی د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان له طرف نه شی روای خلې استعمال کړي ان شاء الله خولي مزیدار خیسا رزلټ کوم دی کنه ابو توسل دیر کوي شه ٹھیک

0: وهسي شاركوا لو رأي شي درسهم خوايا شي درسهم فرمايا شي درسهم كنا راسي نوما راسي خوايا شي درسهم سيدي شي السلام عليكم السلام عليكم
1: وعليكم السلام سيدي بس شي جوڑي
0: شي ما جوڑي ما الله دي مرشا كدرمن شي سو خبری کوي سره د کم څه نه
1: اجمګوله
0: اجمګوله سم بیا خو زل بیا ستړه ماشي سنګ شي جوړي برابرې ای
1: والله درازي سي ته شي جوړي سره برابرې سره
0: زه بالکل جوړيوم سره شيم سره برابرې سره سي وای وختونه مې زجون شي دي کنه
1: شدي الله درازي سي ته شي جوړي سره
0: ماشالله ماشالله سي او درته وج پروګرام روزانه اوري کنه
1: پروګرام روزانه اروان ماشالله
0: صحیح ده سی اجنگل سی برتو وی جی جی قربان
1: ہلو
0: جی جی
1: اوای پاس اسمان دا پاس اسمان دا کوز مزمان دا
0: ہا ہا پاس اسمان دا کوز نزمان دا ہا
1: یو شیر ببل درتو
0: واه واه سی واه لکه دغه دغه لما سره جڑا رغله بل وای سا
1: اوای گور گور مکڑے تے کلا کلا چشما
0: ہا ہا
1: گور گور مکڑے تے کلا کلا چشما خوب کرشما
0: واه واه واه واه باس مانو الکه شیری دې زکړه دشا شیری بس دکی
1: مننه
0: شای ما خوشاله ما قدرمن شي زتمن شي جمګل سی بچ راغلی سی پروگرام دې سره رنگین کړی رزو ته مننه ځخه خوشاله شي
1: ټولار و جون کو ته دعا سلام
0: مننه سی خوشاله شي در تو چې چرته د لوټین شر کې سی استعمال کړی کنا نه
1: مې دې استعمال کړی مته ولا من دون سی نن مې مندلو
0: اها به دا ورته و دې نه چې ګوره لکه دا موږ ته د پټو در دونو د پاره دا مې دې پر ستین مل راک کنه د خدای مسلمانانو روزنه نزمان به دې خو صدر را را نه کړلو پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی شی سرا وی سرا ګلوس سره هم لای شي نو بالکل چې تاسو ګلوس سره ورتل غوړې سي نو بالکل ګلوس سره هم لای شي د دین له واسي ملاوي شي تاریخونه راته خای چې در ملاوي شي د چا سره د طاهر زنانه سره هم لای شي هتا ورتل له شي د ټینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروډکټ کوم د کنه غوینه رخصه لشي د شي مونږ ته په کار دي شاسي دي نو ان شاء الله تاسو به ملاوي شي اته کې ها دسی لونی کری حمزہ جان رسول شو خان زگزے سے سرہ دی نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان تمام پروڈکٹس کم دکنا ملاوی شی صحیح تو سی دین علاوہ سی کونڈو کڈی ابراہیم کونڈی سے سرہ ملاوی شی دا رنوالو کی ملزم چچا پر دی سرہ ملاوی شی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام رضوان بھائی
0: جی قربان بھائی زما خو گورو را سو خبرے کوي د کم سینا یو
2: خدا خبر کوم اسید کونڈی
0: د شیخ اتان خبرې کوي اسف کونډي صاحب سرنګ شي جوړي برباري وختونو مزجون دي شي دي
2: هر خوش تمام مند
0: څنګه ما شاء الله دي تاسو دعاګان دي دي الله تعالی لاک لاک شکر دږي پروګرام اوري سي سرنګ شي
2: ان اکم आवाज د ټول ورځ خراب
0: اچھا اوس بیا صحیح شو کنه
2: اوس هم نه دي صحیح
0: بہرحال جی لگا مسالہ مکمل بہرحال جی اس میں
2: ایدا مسئلہ اور حلقے مونږ خپل ټول ورزار وو
0: بس بس ان شاء الله به فکر اوسې مونږ لا ګادي توسې دی پوره یو شپه فکر اوسې چې ان شاء الله ډېر زر بخل شیشه
2: ټول ورزار په اړه
0: مننه خوشاله شي اسب کونډي سی ډېر زوت مننه کې درمن شي ډېر زوت مننه خوشاله شي د واسب کونډي سی یو جهان مننه سی بل ګوس هر بانو ها بهر جی او سوچ کوم دغه ویل کلو کلیر صفات جی زنه لګو کې کله شي ایشو وی سی نو ان شاء الله کوشش مدا دی جی کی زیر زر بخل شیخا انشاءاللہ لائیو شو لائیو پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے السلام علیکم
3: وعليكم السلام. وعليكم السلام مزمان الله يشرنگا
0: شای مجی دا تسیل کولی چی لونی کلی نا لونی کلی نا شپ لخان دل سوزی مجی
3: دیر مهربانی دیر مهربانی دیر دیر منانا.